0: know, you're one of my kind.
1: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
2: Landsdæk